principal propio estado, high school, o sea, digamos, science, management, humanities, education and law, chobo, la parra, y anda, eso es todo. Dokilo, ono ma mis 80 rata kapan, a tato ni bodi kvara na kavari, a kato tada providi mi prisuče. So ina sam prana pikan, kompjuter, na hotel manizrala, a 30 kreda dola potima pasmuta tada čeva da pikaz. Ikat unna iz bosa neki vasti, pa egzempul ma, ut isto na tisa hasi na nasadalo. Sadaka, sunje ik, co unna ikaj se sad sam narad, sunje ik, co unna ikis, sad sad in. Papa na high school, Papa na high school.